uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i danosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamusa od zlata da sam

0: komunicirati bez autoriteta, a da imaš benefit. Ja ne znam, jesi li mogao...
1: Da, je, razumio sam, međutim, ovo me ne dalje vraća, ne glup kao kipar, ja jesam čuo za uzrečicu glup kao stup.
0: Ne, nego, znate kako...
1: Stupove su ipak radili kipari, tko će drugi?
0: Da, ne, nego ta činjenica da kiparstvo kao disciplina je vezano za materijale koji su tvrdi ili otvaraju otpor. Onda moraš tu dodatno upregnuti nekakvu energiju koja nije, recimo, jako je lijepo flautisti, jer zvukovi koje on stvara imaju jednu fluidnost i lakoću stvaranja da nema, ali kad ti se nađeš pred nekom gromadom, moraš najprije biti glup.
1: Da,
0: možda je to krivi izraz, oprosti.
1: Prije bi rekao tvrdoglav, onako pozitivno tvrdoglav. Ali do vrijeme je da malo zasviramo, pa ćemo se mi vratiti u naš studio.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Nedjelja nam polako odmiče kraju, ali još nije kraj. I osim što smo danas već pričali i o sportu, pričali smo i o filmu, ostajemo i dalje na nekakvoj toj umjetničkoj sceni koja je naravno obi-